Fleetwood Mac, Go Your Own Way, għal-ġemma fil-ħodu dan wa Bejzi Breakfast Maker, għalja bonġu kif aħna bdejna n-qumu dal-ħodu jew bdejna nġu xiftit ta'na jgħi għum minem, it's Friday, l-axar ftit sijad taħidma u jibda weekend jħor ukoll, looking forward ħafna għal-dak, jgħi looking forward għalja. Mil-weekend li għadda kważi kważi, ma nafxie kienix wahdi. Forse għad ibda shutdown tijak inti, ħafna shutdown s-son duwej. Lej, mandiċ, ma nistax kull looking forward li jihdak. Pero, ħangaw di xorta wahda ta' għalix biħsibni li nir-relassa ftit tal-inqas dal-ġemma ġemma u nofsi li

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark. Il-ġimgħa fil-ogħdu kert għalja hawnhekk għal Bay Easy Breakfast.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Tinsix li aktar tard illum stess terġa' titorna Free Film Fridays ma' Albert Galdes What the Home Run ħajkun qed jagħtik tliet kelmiet partikolari li għandhom waslu għall-titlu ta' film li għandna bżonn minn għandek huwa messaġġ fuq WhatsApp. Bir-risposta tiegħek dwar li ma' film qiegħed titkellem Albert, flimkien ma' ismek kun jomok u anka email address fuq 9909-1002. Inti tista' terbaħ par biljetti biex murtara li ma' film trid ġewwa Regal Cinemas bid-drinks popcorn. Kollox ħankun qegħdin nieħdu ħsieb aħna. Kollox għal-aktar tard illum waħda ħomra mill-erba' l-qudiem titilfux dak. In the meantime, ħankomplu waħda minn dak id-diski li għalija tfisser ħafna għaliex hija l-ewwel diska illi għadda għajna meta fetaħ dan l-istazzjon Base 100.2 Starship. Hawnhi Nothing's Gonna Stop Us Now. Bonġum.

0: Gabriel, daċajn Dreams għal-ġemma fil-ħodu għad Daisy Breakfast mi għajkard għal-jam.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Prepara ruħek, għarix l-lum ħabba li Friday għazilt liħ Mood Booster partikolari. Mood Booster li nħoss li ħatkun il-warm-up tijak perfetta biex inti tibda l-weekend tijak. Specialment jek inti wieħed joħdem minn dawk in-nies li tħobb id-diski ta' snin design. Jiena niftakar kemm kienet enormi kont għadni żgħir, ġifieri meta ħarġet, imma niftakar.

0: Ora li daqqejna l-mood booster, bil-fors trid nitfallek waħda minn dawk hekk li ħatibdilek il-ġurnata fuq nota tajba. Bob Marley u Could You Be Loved għal-ġimgħa fil-għodhom. Waqt Bejzi Breakfast mi għajkard għalja li fil-fatt, għaxen inkredibli għak għamet t-tir, diġa taddilna l-ewel sija ta' Bejzi Breakfast tal-lum il-ġimgħa fil-għodhom, pero tħabbix xa sekkali xfadlina tlet sijat oħra ġejjin, b'aktar minn dawk id-diski li ħajbdew lek il-ġurnata tiegħek fuq nota tajba, bel xejn ħa nasta lejn it-temp hemm barra dat.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and the Eden, your summer entertainment destination.

Steelers Wheel. Stuck in the middle with you, għakif jabżu 7 minuti għal ġimgħa fil-għodu, Happy Friday, dan huwa bej Easy Breakfast, miegħi Kurt Galea, bonġu. Kif aħna dal-għodu, jew, bdejna nqumu, bdejna niġu xi naqra ftana, jew forsi għadek qed issib dik in-naqra żgħira inti diffiċli. Tħabbix rasek, ejja, l-aħħar ftit sejjer ta' ħidma u jibda weekend ieħor hekk il-bambini rid. Isma' ma nafx hekk smajt, hekk forsi għadek kif qom dal-għodu, ħaġa twissija oranġo ta' sħana qawwija wkoll illi ħa tolqot il-pajjiżna matul il-weekend mit-temperaturi jibqgħu tilgħin sunset rasa. 36 grad li jinħassu sa 41 grad Celsius. Issa wkoll li jibdew il-shutdowns, ħafna shutdowns propju mill-ġimgħa d-dieħla jibdew il-shutdowns ta' Santa Maria. Aħna ma jkunniex shutdown hawnhekk, imma naf min ikun qed jistenniħ, jagħmel żana sħiħa jistenniħ il-shutdown ta' Santa Maria.

Miley Cyrus u Midnight Sky kif ħajdu u 7 nofs neqsin ftit sekondi għal-ġimgħa fil-ħodu dan huwa Bejzi Breakfast mi Kurt Galliam. Bħalissa żgur qed taraħ, dan il-video qed jiġri fuq social media ta' din il-bluefin tuna illi daħlet fil-bajja wkoll tal-balluta. Spiċċat id-duru saqgħet ma' n-nies li qegħdin jew biex imbagħad wara ftit. Spiċċat il-fetħajiet wkoll, però ħafna jħarsu li jgħidu era naqra daħlet bluefin tuna mhux ħaġa b'ħassot jiena ħares lih minn lenti totalment differenti. Jiena nħares lih mill-fatt illi dan huwa l-ewwel sajf illi għandi dgħajsa sewwa. Allora, jiena nħobb nistat, jiena nħobb nistat mill-art. Minix sajjet tajjeb, ħankun għamil ta' ċara kristall, ma nħobb nistat, nħossu li lassanti ħafna bħala hobby jekk ngħidlu jiena. Applikajt biex inkun nista' nistat għall-qatton din is-sena. Fetaħ l-istaġun fis-16 ta' Ġunju, mort nista' tal-jum xi 6-7 darbiet naħseb aqqas bissir nexxila tmiss nimqar waħda ċkejkna xejn mar nexxili naqbad xejn minnhom. Nhar it-tlieta spiċċala l-istaġun tat-ton u jiena kont għadni maqbad xejn. Il-bambini birika nhar l-erba daħlet fil-bajja tal-balluta din l-imbirka tat-tonna ma jgħidli naqra kif tħares leh meta tara dan il-video għajt. Konti li il-fuq minn xahar noħroġ nipprova nistat biex forsi nexxieli naqbad tonna waħda għadda xahar għalaq l-istaġun mar nexxieli naqbad xejn biex imbagħad it-tonna daħlet San Ġiljan. U fejn intant San Ġiljan. Eżatt fejn qegħdin l-istudio stana ta' Bejzi 100.2 qed tagħmel kemm ninżelek down the road. Niġi l-balluta. Ġiet idejja hi. Imma x'tagħmel għajli. Tara dan il-video ta' kemm bdejt ninħara, jiġifieri kollu nammetti. Dan għajt imma jiena kif ma jnexxiex naqbad tonna biex imbagħad it-ton kollu daħal fil-bajja tal-belluta. Ma nafx ma nistax nifhem għajli.

Macy Gray, I try, kif għamżu sa' 7 u 8 naqsin 12 minuta, kxelli kon sa' najdu bil-kontra l-ħin. Il-ċemma fil-ħodu, dan ma' bejzi breakfast vi għakert għalja. Ejja, laħħar ftit siegħa ta' ħidma u jibdew weekend ieħor, looking forward ħafna għal dak. Ankompli ngħidlek jiena ta' d-dilaħħar ġurnata ta' ħidma tiegħek. Baktar bħal din ta' Barry White, you see the trouble with me.

Stereophonics. Have a nice day. Kif jem zot minni għawaxra. Dan għabbi Easy Breakfast mi għaj Kariz Galia. Probably smajt palissa li wieħed mill-ikbar films illi għaddejjin palissa wa Spider-Man Brand New Day. Allura, ovvjament, il-sinema sta madwar id-dinja kollha qegħdin juru dan il-film. U kien hemm screening ta' dan il-film partikolari li probably ħajibqa' jissemma ġewwa fil-fatt il-Kolombja. Waħda mit-ċinema ġewwa il-Kolombja, n-nies kienu qegħdin jaraw dan il-film Spider-Man Brand New Day. F'daqqa waħda bdiġġejja jena jidu hekk ċertu rieħa li tibda tgħid imma hawn x'inhu jiġri. Tħares li taħdejk u tinduna li kien tortija u li ġejja din it-tip ta' rieħa. Spiċċaw insomma long story short kellu jiġi evakwat it-teatru kollu. Il-film baqa' dej, ġifieri minħallas biex jara dan l-imbirek ta' film. Spiċċat il fuq kollu għax bir-rieħa tinten qawwija li kien hemm. Esaġerata kienet. Spiċċaw kulħadd evakwat. Min ġoħan teatru. Ftit li xejk nemnis li għadżar dawra ġaw jitruġu teatru kif għaddit il-riħa ġiviri, jiprobli nibqa' barra kieku.

0: Nar aktar kurrenti, Lewis Capaldi di kienet survive kif ħajdu qut minn jew nofs nesin ftit sekondi għal-ġimgħa fil-logħod qed nitkellmu naqra dwar dik ir-rieħa naturali li bniedem jitfa minnaħa ta' wara ta' ġismu ifhimni ġrat ġewwa l-Kolombja kellu jiġi evakwat teatru sħiħ taċ-ċinema u għam xogħol li xi darba ġieli ġrat li jekk inti. Fejn kont meta ġrat lek illi xammej din irja ma flaħċ tista' parti għajkte. U jiema l-ewwel jibgħat innarin iltqalli xi ħaġa bonġorin.
1: Iva, Mr. Galia, kelli nitlaq minn ġej kafetterija il-belt.
0: Ġo kafetterija?
1: Waqt li kont qed nibgħu nistieħnara mix-xemx u naħseb mal-edukazzjoni enormissima.
0: Għandek naqra ta' post. Aħ, ġo kafetterija, tkun qed kafe xi pasta hekk. U tiġi riħa illi ma tkunx tiflaħ tista' porti iktar. Inti, għaddejt minn xi esperjenza simili bħarren il-dejja żgur xi darba oħra f'ħajtek ibgħatli ftit fuq WhatsApp 9909 1002.

0: Lionel Richie, My Destiny, kif saru s-saddisa niqsin 12 il-minuta f-27 grad Celsius madwar Malta. Wow, dex kajt għal jawna kalbej Easy Breakfast. Dalu daħt nitkelmu naqra dwar dik il-riħa tal-gas naturali li produċi l-ġisem tal-bniedem biex niftemu għara li fil-fat wieħed mit-teatri ġewwa l-Kolombja li kienet juri l-film ta' Spider-Man il-ġdid kellu jiġi evakwat minħabba li xi ħadd ħarbitlu. Waħda ġo dan it-teatru, spiċċa kellu kulħadd jitlaq il-barra. Qed nistaqsi nqara lilek jiena fejn kien dak il-post li ma flaħx istaporti aktar din ir-rieħa u ovvjament kellek titlaq minn dan il-post partikolari. U komplu deħlen aktar messaġġi. Chris bad li ftit fuq WhatsApp għalli xi ħaġa. Bonġu Chris.
1: Bonġu sieħbi, jien naħseb waħda mill-iktar komuni taħt il-frix tas-sodda. Waħda dik li titlaq ġo waħda. Tala l-lożarmon okej ħallu mbagħad kif tiftaħ. Toħroġ l-aroma.
0: Mux ekku
1: il-kolagġi l-ġrat.
0: Miskin minn ikum miak fil-kamra ta' sodda, sawa? Li ovvjament ġil ġrat il-kulħadd bħalma ġil ġrat skuri li kellek titlaq minn x'imkien għax ma flaħx tistaporti aktar dik ir-rieħa fejn kien dak il-post. F'hekk qed nitkellmu dalu dwej jibgħat li ftit fuq WhatsApp. Fuq 9909102. In the meantime, ankomplu ma' xik only good times għal ġimgħa filgħodu. Bonġu.

0: Shape of You.
1: Ed Sheeran, kemm baqa' tajba, u din kienet Shape of You kif hija biżżud 9:06 minuti għall-ġimgħa filgħodu dan huwa Bejzi Breakfast miegħi Kurt Galea sa qed noqorbu wkoll lejn iktar minn nofs is-sajf tista' tgħid. Is-seba' mix-xahar ta' Awwissu inkredibbli kif qed itir iż-żmien. Però kif ikolli staqsilek, x'inhi dik il-ħaġa li issa li qed tirrealizza li għadda nofs is-sajf u iktar minn hekk forsi għadek m'għamilx dan is-sajf. Jew m'għamilx daqshekk minnha ħall-inqas forsi ma morx tgħu daqshekk jew inkella. Għadek ma morċ wahda sawda, xaħġa li tħobb tagħmel ta' kull sajf. Jew forsi ma mhux biżejjed barbecues. Jien naħseb dik tkun tiegħi, ma mhux biżejjed barbecues, forsi jagħmel tlieta, erba' l-iktar. Qabel kont nagħmel ħafna iktar minn hekk. Tnejn tlieta fil-ġimgħa.

L-artista favorit ta' wieħed mis-semmejja tagħna wkoll Ren il-ċkembri li kull darba ndoqgħu diska tagħha dejjem dejjem dejjem jibatli dan il-messaġġ li bat lillum. Oġbi tagħisa Ren il-Madonna dik kienet Vogue. Għalġima fil-ħodu għad Lazy Breakfast mi għajkart għali għal l-ewwel ġimgħa llum ma nistax ma nfakrek x'naqra li aktar tard jerġa' jirritorna ċ-ċans tiegħek illi terbaħ ma' Base 100 Point u b'kompetizzjoni partikolari li nrabuha propju kull night ta' ġimgħa

0: Natalie Imbruglia. Dik kienet Thorn What Base Breakfast mi għajkar id-għalja l-lum il-ġimma fil-ħodum.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Tinsiex li terġa t-ritorna, għak tar-tar t-lum waqt The Home Run ma' Albert Galdes għet netkellem dwar Free Film Fridays. Il-kompetizjoni li li l-għak tista ter pep car biljetti biex t-multara li ma' film trit ġewwa l-Eden Cinema, zomu x-talli ħantuk il-biljetti għalli kwa xa tal-asla tijak biz. Tal-li kol, ħan inkludu l-ek drinks u popcorn, ġeviri, zgur ħaj kollok serata sħiħa kompluta. Grazzi għalli Eden Cinema Zubayzi 100.2. Make sure li tkun qed tisma' l-Albert Galdes però għaliex xi ħin mill-erba sas-seba' tal-lum ħajkun jagħti jgħidlek illi ħajjelab Free Film Fridays, ħajtik tliet kelmiet partikolari illi għandhom waslu kal-titlu ta' film. Normalment tkun pjuttost faċli. Ibgħat lilna risposta tiegħek fuq WhatsApp fuq 9909102 flimkien ma' ismek u njomok u anke l-email address tiegħek. Jista' jkun li jabgħat lilek qed random u jgħidlek illi dawk il-par biljetti bid-drinks u popcorn inklużi huma tiegħek totalment b'xejn grazzi għal Eden Cinemas u Bay Easy 100.2. In the meantime, jekk titwar se tiċċekkin ara dettalji kollha, għandek issibhom passoltu fis-sezzjoni tal-win fuq Bay Easy.mt. Ħankomplu ma' Duran Duran issa.

The script, dik kien qed the man who can't be moved waqt Basic Breakfast miegħi kard għalja għallum il-ġimgħa fil-għodu ma nafx hekk rajtix fuq is-social media għaddejja din l-aħbar illi fil-fatt artista li ilna ma nismgħux xi ħaġa minn għandha ħadd terġa' tirritorna b'kollaborazzjoni ma' ASAP Rocky. Fil-fatt qed nitkellem dwar ħatħelif Rihanna illi ħadd terġa' tirritorna b'mużika ġdida wkoll wara 10 snin. Ila mattina album xaġa ġdida din fl-aħħar ħatterġa' tirritorna fix-xena tal-mużika u biex infakrek naqra kif tinstema' hawn Rihanna din hija Russian Roulette.

0: Take That to Pray, għak fajda u l-10 neqsin ftit sekondi. Ovvjament, skont tal-axħar, għallum il-ġimgħa fil-ħodu minn għandi kajt waqt Bejzi Breakfast. Claire, però l-estaw preparata ta' biex tkompli eżatt warajja, għal tkompli żomlu kumpanijaj. Għabbiex rasek, pari dejn sodi ħanħallik. Jena ħeġa għumjak nar it-nejn, s-san ibdew ġimgħa ġdida fl-imkien, għalix ovvjament, bessa dal-weekend dat. Have a great weekend, għalli miss, ciao!
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and The Eden, your summer entertainment destination. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.

Wadata Toto, Africa. Fuq Bejzi 122, jina Klermijak għal-ġima fil-ħodu, fun fact fuq din il-song, apparentament min l-album siħ li kienu ħarġu daw Toto, din ħasbu li kienet ħatkun il-weakest, insomma, actually, ekbdew jgħidu din hija l-weakest one, laqas biss kważi kienet ħatoħroġ fl-album, pero ġitom il-kontra, x'kienet laqwa waħda waħda, laqwa waħda li kellhom. U min kitiba David, laqas biss qatt mar l-Afrika, basta ġifieri jagħmel waħda ġust ibbaża l-lirika ta' din is-song fuq id-documentaries. Nimmaġina naħseb jien nara ħafna David Edinburgh nispaldaw. Imma just goes to show xi kultant taħseb tgħid li di żgur mhux ħadkun tajba u tispiċċa tkun il-kontra. Il-ħajjew. Ħankomplu fuq Base 100.2 Duffy issa.

Well, that's a Thin Lizzy. Fu B.E.Z. 100.2 Glir għal-ġimma fil-ħodu. Jiena minna li jabdejt nisma xaħġat għor palissa. Għandi xaħat illum naqa kumpanija miħaj uħsibt li zaqqa, pero realizajt naħseb zaqqi. Għax, mux għada sew, għadni maħat ċejġi. Bekk xili biex ma nikdibx, ħat naqa zaħira kwart ħalib, vera tajjeb, pero realizajt li ġej xabaġuħ. So, ħani prova ma natix kas il-ġuħ u nifoka fuq il-song li jmiss. By the way, ħani jgħidlek mini il-mistiedna ħelwa speċjali li għandi miegħżhom li kumpanija l-lum. Insomma, i u xi ħaġa oħra naqa feri magħha wkoll. Ħani nisimgħu Nick Kershaw.

Oleta Adams. Fu Bizi 100.2. Dal artist li miss kien mana għaw Malta milux għadu kif ħabbar li u engaged u apparentament jishtiqtiċtiju ikun ek juri li kellom xi storja romantika jekk xi love story sewwa, why not tu? Min jaf kemm għandu flus jista' jagħmilha realtà ħanejdu hekk kull ħaġa li joħlom ovvjament. Plus li għadu kif ħareġ ukoll single ġdida mill-fifth album tiegħu da, però ejja nismgħu one of his classics għalissa dan huwa Sam Smith My Guy.

Min eta Zajra e ġifiri kienet tidher it-talent tagħha u veri promising għax infatti ta' biss 11-il sena kienet diġà organizzat group, singing group jismhom The Crystalettes ġas ta' 11-il sena. Dik kienet the one and only Chaka Khan fu Bejzi 100.2 jiena Claire Miak għal-ġimgħa filgħodu jiena ddwissa għal wieħed mill-iżjed gruppi bħalissa verament popolari kollu jitturjaw daw kważi mill-waqt.

0: Kelli bżon namel wahda jek bħaldi ħan umnaqaf u tijajax bil-ġuħlandi lajja edha tmajna ċirikol, ċirikol Anyway, dikinet ta' Van Halen fuq Bejzi 100.2 na klermijak għal-ġima fil-ħodu mela safti tal-ħini l-għet li għandi a special guest mi l-lum il-lex li li għan neputija tijaj She likes to call herself my favorite niece Basically, ġifiri, she's my only niece Anyway That's Ashley. U bażikament bdiet tirrakuntali llum għax kienet għantin-nanna ta' ħaġa li ġifieri huwa joqgħodu għantin-nanna però xi ħaġa li vera tobot li suppost in-nanna tixtrilhom ċertu ħelu u tispiċċa i tikolha wkoll sort of ma' huwa. Huwa ġifieri jkollkollu xuj. Anyway, Ashley, ħanibdew minn. Ipprova spjega naqra ħjar x'in il-ħaġa vera tirritak. U tispiċċa taħel int maħuk.
1: I mean, ġilla qasin kun naf li kun emmel ħelu. Ġilla qasin kun naf li kun emmel ħelu. U tispiċċa immur unajdila mela kien emmel ħelu.
0: Imma speċċi n-nanna mbatt tispiċċa ġifiri tajdilkom. Ja, mela musta nixxilkom xej, għax tiklu li kollox u n-tispiċċa.
1: Eżat nispiċċa bxej jen u koll.
0: Le, l-isbaħ ġifiri li mux talli tikol, ma tikol xejji, talli jikol ħafna huwa u anka missira ġifiri u missira ma jajdila xej, so jiti spiċċa teħel u ti spiċċa ma tuħux ċikkolata xej miskina, anyway. Memx tamel. Ejja ħan komplu, għax marriċ nuħodlu klasik, mela, wahda ta' Siena Spirosa, Great Expectation.

Braxton Fubizi, 100.2 na klermija kal-ġima fil-ħodu. Ovvjament huwa s-sajf u kull ġima ikun hemm festa differenti, kważi kważi iżed minn festa waħda fil-ħula differenti. Vera hekk is-sajf jiena lek jiġu waħda mill-affarijiet li jogħġobni ħafna u ikun iżjed briju hekk meta toħroġ barra miżjed ħajja vera. Vera sħana, imma xortek, xorta nippreferi, xorta iżejjed bħani eż vera f'kull ħaġa, però xorta in the long run nippreferi s-sajf. Sorry, tista' tajjarni kemm trid. I'm a summer girl. Anyway, biex nfakrek naqrajk forsi innaf tixtieq mur naqax ifestek ta' raħal differenti dan il-weekend ta' Buġibba ta' San Massimiliano Kolbe ta' San Laurens f'Għawdex hemm it-waħda tal-Birku San Laurens ukoll u hemm ukoll waħda mill-kbar ta' San Gaetano il-ħamru naħseb jiena ħafna nies hemm ħajmorru. Forsi minn jien, forsi tarani xi waħda minnhom. Anyway, ħankomplu waħda ta' Bee Gees issa. Stayin' alive!

Creedence Band. Di kienet jisima Centerfold fuq Bizi 100.2 eja palissa l-ġmur l-ofsenara unnek miħaj Kler ftizzijat il-bot mi weekend jħu xaħt għamil da weekend forsi sejr xie festa forsi għandek xie weekend break forsi sejr lejn għawdex nafri naħseb uħti sejra xie ftit lejn għawdex matfall minja forsi nitlajena jew inkella just toqot relax mat t-prova taħrab mi xemx u ġast toqot ġowa, pero fl-istessim tixtieq toħroġ naqra ma tixtieqx tmur xemx, tmur ġo xemx, so xat għamel, dilemma. Well, jak trid, tista' tmur sa s-sira, bħalissa ġifieri hemm verament film żbieħ, infatti hemm ta' Spider-Man li jiena verament nixtieq narah il-film ġdid ta' Spider-Man A Brand New Day, ħadu ġifieri bħala critiques u kommenti verament żbieħ apparentament hawn min qed jgħid kważi l-aqwa wieħed so far. Spider-Man we'll see. Però anyway, inti tista' fil-verità mhux talli tmur fis-sinema jkun hemm film żbieħ u toqgħod relax fl-AC talli tista' tmur is-sinema b'xejn. So xi tittamel bħallum Albert Gardez fuq il-home run jagħmel il-Free Film Fridays hija logħba li bażikament f'xi ħin matul il-programm tiegħu ħaj jiddiskrivi film partikolari fit tliet tikliem. Inti trid tipprova taqta' liema film hija tirreferi u tibgħat l-isem ta' dak il-film fuq il-WhatsApp number tagħna 9909102 flimkien ma' ismek u kunjomok u l-email address tiegħek. U tista' toħob iċ-ċans li tirbaħ żewġ cinema tickets b'xejn flimkien ma' drink u popcorn by the way. Any film li tixtieq inti sewwa so għam il-mezz li tisma' l-Albert Gardez il-lejla. So ma dal-waqt għall-erba' ta' nofsinhar fuq il-home run. Issa jmiss jiena lija one of the best duets daw leħenhom tal-bliħ flimkien. Lady Gaga u Blue.

Miley Cyrus, The Climb, fuq Bayzi 100.2 immaġina, sepina kull ħaċċi darba joħra fħajtu, sa' kemmi kunet jinħasel jaqbat kanta sewa. U tal-axħarek, għalek ġifiri deċidejt namela di, għax dal-axħar vera tiġini f-moħi din il-songu jinn kollu noqot inkanta fi-xawer, pero immaġina tkunet kanta fi-xawer. U mux tal-li forsi jisimawk ta' ġowa stess, tal-li tibda tisma l-ġar tijak ikanta miegħek. That's weird, right? Jo forsi unur, ma nafx, ma nafx. So, to a point ġifiri, li spiċċajt, naħseb jinnamlu kompetizzjoni minn ikanta l-aħjar din il-kanzunetta. Ġiri ġralek ekk inti li tibda tkanta tibda tisma l-ġar taħdejk ikanta miegħek. Jista' jkun fi-xawer ukoll. Ankomplu, don

Texas u Summer Sun u f'dal kas edin nirreferu għax-xemx u nafu kemm jaf tkun qawwija x-xemx fis-sajf tagħna. Minn hemmhekk ħammaru għal Atlantic Star. Jisimha Always fuq Bay Easy 100.2 The Home Run.

0: Bergen Sharky, A Good Heart, poem Birthdays Dalwat.
1: Albert's Birthday File, Bayeezy 100.2.
0: Birthdays illum għanna takta Charlene Staron, 51 sena. Rajni għab films pal The Devil's Advocate, illi kienu kol rebaħa Academy Award pal l-ħjar attriċi. Monster, ma Christina Ricci, eccellenti, umbat li uħet liktar li oġobni in Cider House Rules ma Michael Caine. David Duchovny, et najt referi għal Fox Mulder wara The X-Files, illum jala 66 sena. U fajitlu mużiċisti, illum għanna il-kantant principali tal-band Simon Times, jismu Charles Pope, li kienu tawna din is-suċċess li żandu u issa mela għalikom u għal daw kollha li għandhom il-birthday illum, happy birthday u naturalment nawgurawkom ħafna affarijiet żbieħ.

0: 100.2.
1: Ullu mil-ġimgħa naturalment irid nrebb u żewġ biljetti għal Free Film Friday. Illum għandna dawn it-tliet kelmiet illi suppost iridu jwasslulkom għal dan il-film li qegħdin nirreferu għalih. Naturalment risposti tagħkom tiddubatuhomna fuq 9909102. Importanti dejjem illi tibatulna l-email address. Mela, ara ġej. Għandna lil Raiden Pop Mobiles u Cap'n Turbot. Biex intikom daqxejn indikazzjoni żgħira dan huwa animation. Mela alla Raiden, Pop Mobiles, Cap'n Turbot. Dawn huma tliet kelmiet. Ibatulna risposti tagħkom 9909102. Tinsewx l-email address.

kważi every day għawekka, insomma, during the week, bej l-erba u s-seba. Albert għal-dismankum diħomra, nifqa maħnax minnaw nuftitiħor, natu taċċej daqqa tajn lejn it-temp, nafu bej weħet tuħor li sejfun sħur,

Never Gonna Not Dance Again, il-kantanta Pink. U nirringrazzja l-daw kolla li parteċipaw għal Free Film Friday kontu pjuttost numerużi u skantajtu li kem kienaw minn ġabba tajba. Effettivament, il-rebbi huwa Daniel Xiberras għanna d-detalji tijaw u il-film li konna għedin nirreferu għalli huwa Paw Patrol Dino Movie. Dan huwa film jidher ħelu ħafna animation u nimmaġina li jkun hawn ħafna ġenituri jafu għax it-tfal ikunu jridu imorru xi ftit jowis jaraw. Mill-ġdid grazzi, ħallut minn tiegħi jerġa' jkollna żewġ tickets għalikom.

0: Easy Italia with Albert Galdes.
1: Bay Easy 100.2.
2: Barra il-Free Film Friday il-ġimgħa aħna wkoll ikonna id-diska mill-Italja, Easy Italia. Kantanta popolari ħafna żaritna wkoll qiegħed nirreferi għal Laura Pausini. Din hija Strani Amori.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogie's in my soul. Dik kien Shaka Khan flimkien ma' Snoop Dogg. Reċentement rajt anki intervista fuq xi stazzjoni Ingliż u kienet qed tirrakkonta din il-kollaborazzjoni li għandha wkoll anki fuq dan l-album il-ġdid Shaka Khan. Aħna nistennew dan l-album jiena ngħid għaliha hija waħda mill-kantanti favorita tiegħu. Murder on the Dancing Floor, Sophie Ellis Baxter Bay Easy 100.2 The Home Run.